0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه بكيني باي خلتي رجو جنتك FM توبا 95.2 mbok ñi baye xel ci Seigneur FM Dakarou 88.6 mbok yi baye xel ci RG FM Louga 94.6 dalati len jamm ci seen doje bi ci seen taxaway bi ci seen jotay bi wala faawul katim ñi ci waxtane xalif ci Serigne Touba bis bu set ci waxtu wi insha Allah ginnama tata nakarot ci sen tedd ngay jikko way sen doxine ak sen doxalin mu sel te lepp di ñariñe kasse ma ngi yeesal sama tiant ma ngi feddeli sama jaayante ci sunu sang sunu serign cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu wa ta wa anna yalla ñu nangul yalla ci borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa ta wa anna modem suñu ki defé diiné yalla ci borom defal len tawfiq ak muccu jitu yalla ci borom di yéssal yeur ma nek leer ci ñom ma ngi jaar ci jeewriñ ma ngi jaar ci buntu bi ma ngi jaar ci cheikh muntaha borom pesté bi ak mektini cheikh muntaha yalla ci borom doliko kula shay'in yuntaha cheikh muntaha yalla ko fa yalla yakal lol never never never lepp lu mu yene ci liguel qadim muntaha na ca wax ca jef ca lu kay bepp ndortu mbok yi xarit mu teewle yi nuy na len sant na len ñaanal na len mucc ak tawfiq da xagn ko ci assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma nak mucc ak tawfiq di sa ko ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla mbokk ñaanal len ma ni yermane yalla ñeekelul yalla ma ng koy ñaanal ñepp rawati na bepp julit bob jiduna ci keeru dekk ka di delu di sa koti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante man lepp lu may yëngu mama mel ko mama woné ko mama nek ci mama cey dox mama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline ñaanal len ma lepp na tagu ci dëkk lepp na tagu ci manduté ne lepp sel kon na yalla rek rek tax mbokk yi bëggan nañu ñëw ci jëmi sel bëgg nañu ñëw ci jëmi selal to lu selul yalla soxluul ngi sal da fay yaq jëf naw sa jëf da fay yaq jëf ak lu mbari bari tuti na lu mrey rey tuti na dem reyel nga ko yow ci say bet ci say gëtt waye tubarkalla bo ci jublo kanen ba lanen luddul ko dul yalla sa jëf jojje yalla soxluul nak waxin la ne yalla amulen lu mu soxla ci suni jëf yi ñuy jëf ñun ñi lay jariñ manam yok ko dara ñak ge jefit wañu ko dara mom mo yalla rek tabarak wa taala sel goge nak motax mo len fete ni def nako ci ñom day lepp luñu jëf yalla rek tax ñu diko jëf jambar ji ñu bëgg waxtane tay ci la bok seen wajur kat mom non la mel xana bu doonon ab bato mané moy capitaine mo bokay jité bato selal moko jité leppam dafa sel motax gis ci am bindam muy denkane sel di denkane selal ni moytulo ngissal ni moytulo ñaw jëf waye tam naw jëf ngay sal naw ñaw jëf ak ñaw ak naw jëf waye soñé nak ci ñaw jëf amna naw jëf amna ñaw jëf waye amna ñaw jëf amna it naw jëf amna it neew jëf naw jëf da yaq jëf baxut ñaw jëf baxut ndax yalla lu rafet li soxla waye nak neew jëf momit baxut ndax ku neew fay rek ci mbax ko yalla fay gi mu lay fay da ko neex waye nak bu neewé la ngay am neew rek ne aduna da neew ba nopi yow nga bëgg ci bo na neew jëf bis bo doone neew nga xamne neew jëf amul jariñ ndax sa jëf bokku na ca la nga xamne mom nga am yeen tou sallallahu alayhi wasallam ne nit amul luddul mom la ci dess lepp fa da koy ba du ko yubale alal ci xaliss bi auto yi lepp ñi dundo ko soxla dañ koy ñane na koy mom yow moma tok ana lo mom sa jëf ci la bokku kon mum neew waye ba ci tek na muy ñaw jëf ak naw jëf wa jëf ci bu ñawé ñaw moy ñaw na moy yow mako jëf ñaw nga ci jëf ci moy xereñ nga ca moy sel na rafet na yalla rek tax kon su boba naw jëf day ñaw kon ci jëf day naw jëm ca kaw mu boko ci jëfé ñu nangu ndaysaan jambar ji nak soñé na ca kon jambar ji mo nekkon ñentelu khalifa cheikhul khalifa radhiyallahu anhu mu ci abou khadir mak radhiyallahu anhu ziar bax sin cheikh mom cheikh abou khadir ziar njabotou cheikh abou khadir ziar njabotou cheikhul khadim cheikh abou khadir kon da la denkané ak njub gi nga xamné mom la yalla sun borom diglé ñu nekk ci ba taxna koy julli bo baké sun borom sant ko bak ko ñettal ko ci jaamu ga waye tam wakilu ci mom jëf yeek ndimbal ci mom nga ko sakku dañ leen buuté day ubéku ñu mel da nan la lajal bo lajé ñu jox la suñu bayé won doomu adama ak bëgg alal ak ñaaka xam waral ko kon alal lay ñaan alali aduna ji acam yalla ne ko xaaral melna yalla ne ko xaar ma tanal la gën moy lan al hidayah gindiko mu ne ko kon nak ñaanal gindiko waye batay suñu borom yi bind doom adama xamna ne bu ko baye bopam rek ak liko yalla tanal mu bu gis woleur bi xam taru bi mu taru ak nimu amé solo bo wuti ci bopam la ko yamalé kon ihdini lay wax jindi ba man dong bu lako dedet matal nun gi ihdina sirata mustaqim gindi ñu ñun ñep kon ka nga xamne ne nga dugën tuddante wala aw di dox na seen digënté nga yeko yegoko dugël nga ko ci ihdina kon noko ci dugël ba nopi wolbeti ku wat di am koy eumbal sa xol bi ak ñaawteef wala ak mbagnel wala ana sama waji sama ko fekkoon ci yow neewon boole won nga ko ci ihdina ka nga waxon bonop bu doonon deug ci yow ta yalla nangul ko ci mom ye ñaar ñep ci njub ngeen di nek ak gindu ko su boba kon du ngeen deero ci njub ngeen di nek kon su boba da ngeen jubo jubo bo nekke ci jub da ngeen dal jubo ci gogou yalla ñuko tanal ci li yentub sallallahu alayhi wasallam nekkon ci al cheikhul khadim nekkon njabotam bi ci lañ nekk mo cheikh abou khadir da de kan lool ak djub da de kan tam sax ci am djub sax ñum ci ñum nak moy sax ci jaamu yalla waye teggu ci sunna yentub sallallahu alayhi wasallam ndax bo jaamu yalla bu teggu ci sunna yentub sallallahu alayhi wasallam doonu guñu nang mo cheikh abou khadir radiyallahu anhu nekkur ko xamne kon leppam sunna la won sunna sentu sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla takku ci sunna sentu sallallahu alaihi wasallam lolou mo waral dina xamna xewal gogou ci xamne aduna dañ fi jaar jall yalla dañu bind ngir ñu jaamu ko mu wacc ci aduna ci ngir ñu dundal suuf waye takku ci jaamu yalla lolou mo waral ñu na jaamu yalla ak liggey cheikh abdou khadir ci lolou la ko da lolou la son santane lolou la son ñi lolou la son ñi wajurum bi nga xam moy borom moy jambar yi fukki fana juron ñet ci wéru safar moy jambar yi maglu touba ndax moko ñëk def
1: ñeñ fm
0: defal ko bopam santane ko ni kep ko xam sama mbek la bu dikete luñ man ci santane sun borom noko def ndax lima am lepp ci da ko am wax nañu sa am fu wax na lepp lu ngeen am ci man ci ngeen ko am mom day leppam jaamu yalla ak sun takku ci sunu sallallahu alaihi wasallam waye lepp tekku tam ci jaamu yalla liggey motax gis ñeppam tam gu tedd gi sant ay dekk waye tam bu ne la daara jang ne da meena jang alquran daara xam xam jang ne waye dañ na la yit jak jang ne jaamu yalla waye tam tol yaangi ne nga dem liggey ci loolu lay tam tagat cheikh abdou khadim mbake ci loolu la nekkon jaamu yalla ak liggey mo ra waxna ko fi ak yoon so degun ci dekk ñu ne la keur seen do xadir nga ne ya bo duggé rek xolal ba xam ana jakka ca wala bok neel ana jakka ca rek so fekke gi so fa jakka kon yow amal ci kisaka ne ndax ci keur seen do xadir la kon ndax seen do xadir moko sampal bopam ndax seen do xadir moko sampal bopam dekkon ca wala bok da fa ne ha sa amal ci kisaka fu bakkar nga ci am lu leer waye man de lima xam ci keur seen do xadi yep yo xam moko santel bopam bo duggé ben ci pench ba nga fekk fa jakk ja wala bo duggé ci keur ga fekk fa jakk ja bo duggé ci keur ga rek fekk fa jakk fa jakk ja mo xam ci keuram gi ci Touba demal Baghdad demal Busta ak keuram ko meuna dem demal Mbacke bawol gi ak keuram ko meuna dem bo duggé lona jakk ji mandagam keur seen do xadi la waye tam na am ay tor nak yo xamne dañuy day mandargal liggey mo yar ci ay nit tok len ci tagal len ci soñi len ci way jitu ci dafa bëggul lool mom cheikh abdou khadir kuy tunde saw ñak di fagulu lew ndax serigne touba dada santane fagulu lew motax mu ne kasbul halali fardu ñent ni fagulu lew farata la motax sax dara sétlu lo tay baye xel nit ki nga xamne day liggey lamay liggey nak lewna wala lewut mom cheikh abdou khadir ko da baye xel ku ñewti mom di liggey mu lacc xam la ngay liggey lan la bu fekke lewna da na la ca soñ way bu fekke lewut da na la ca da na la ca genné waaw da na ca da na la wax ngir nga genn ca ngir nga genn ca lo mo tax daud bëgg sax bu fekke da nga yoré liggey jambo nga ci jël di ci joxe lo xamne momoko wax nañ ne duggon na ci saxar ak trèf ñi joxe beye ñi joxe beye ngir wara fay ci nga xam mo joxe be yi dik ba tollu ci Seydou Abdou Khadir xamé ko daan ko baxna Seydou Khadir bëgg fay mu ne ko baxna waxna ni Seydou Khadir dafa gantal loolu ne

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñam ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leugey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum leugey nga becc so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nishari nan nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيغ توبا نانا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي ناك دنج كوي ييكتي يوبو كو بير ادينا كو ديم فك كو تيا كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي نغينل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف بو سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
1: فايدي وكما
4: شيخ بامبا جيري جيفو جيفو nga جيفو جونو يي تيري دوغ cipp safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillah rabbil alamin ya jeme serigne bi ya jeme serigne bi
1: ma daydu rabbia bi jari ramadan jari al aman wal mana wa fayadan
6: ci ñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sour rawati li di yor yor
7: bo xamul ki tag yonen di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ke moy takku yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88

alhamdu lillahi karim jirminan ala fi khali bi furuuddin wa sunan alhamdu lillahi karim jirminan ala fi khali bi furuuddin wa sunan sakkuhuni anu khasaghini liwatini bihi nafa maghini wa khadini ilayhi bitahalli min bahdi ma hasab bi tahalli wajarni fi ila al-hulumi والفوز بالحمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبها.